0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 19 september kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Ullensaker kulturhus. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vännergängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på ullensakerkulturhus.no.
1: Stiller du ofta lite höga krav? Så bra. Det gör Sindre också. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
3: Din lyd.
2: Hørt appen.